nganti nyanyi wanda nyumawisan kalangenan ngawin ke dirgeyusan.